0: Suara Budaya Bandung.
1: Komdangu tekaraos dengan tiada busa puluh langkung 54 menit. Rupina acara gelar kawibasun dan sekedap di kedah lekasan. Atur punten anu biasa mancong langkungan TikTok na Propat RRI Bandung tetiasa lumangsung dina siang ianya. Insyaallah pangitan duka tah mingguan payun. Mudah-mudahan tiasa lumangsung. Hatur nuhun. Tawoleh satia satu nyarengan di AM 540 kHz di Propat RRI Bandung. Hayarenda cinta baris kaaturkeun komdang ti suantena B Billy Eden.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

Gunung Bukit Tunggul, luhurna nepi ka 2208 meter atau 7247 kaki anu jenisna strato, jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atau Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng mengi kaum dangu di mana wae ayana. Hatur nuhun ka kaum dangu anu teleweh manco propas Suara Budaya Bandung tudugi kadanget ayeuna. Saparantos disarengan ku Teh Rosyanti salajengna sim kuring mang web jarengan kaum dangu tudugi kareng sena acara ketabu 24 wengi. Atur untuyan lagu-lagu ngalang layung masih kene jarengan kaum dangu tudugi ketabu 18. Aya dendang nusantara lagu-lagu campur sari lajeng aya mini drama dilajengkeun ka Belanda oge sapanentosna berita dina basa Sunda aya tembang Sunda Cianjuran dipungkasku pop Sunda lawas sareng kerentes peuting manganyangakeun kaum dangu wilujeng wi wilujeng rineh wilujeng ngadangukeun.

radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Sertailah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya, kebaikan tadi akan menghapus kejelekan dan gaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat Tirmidzi.